0: לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. הנה המפה קומטנה, תאי אוי לו מי לבד. את רואה עניין מופן.
1: All the hits, and so much more.
2: So maga.